0: Hep bakarım bu düzlere, ela gözlü gündüzlere, siyah benli ak yüzlere, gönül ister şiir yaza, gençleşirim yaza yaza. Azerbaycan, Azerbaycan.
1: Ты люди, это знают, мой очаг исконный, кровь родной, и расторжили плоть душой, и нам единый жребий дан. Азербайджан, Азербайджан.
2: Халхма ицис, чем и ром хар, самквидро да саупло хар, чем и деда самшобло хар, кусрагах и султан джантан, Азербайджан, Азербайджан.
3: Чия енрез навален бер, дидемен бердил удил бер, хазалды бәзе, джүйірді кәлі, чықас бірі, мергенті, дәштен ұзозаненті, Азербайджан, Азербайджан.
4: Әлхан чонгири ватан, әз пәрчәм сұрхи бәтан, зенді шыдам әз төке мән, шот шат чонин абу хак, дәрвазе шарғи тупак, Азербайджан, Азербайджан.
5: Әйюха ліяум сәйід, әйюха лімәру лікерім, ربيع عرضنا زهري تمتع به وكن فرحا وفرش السجاجيد الساحرة تحت التلب مرحبا ببلاد الشمس أذربيجان أذربيجان
6: شاتم تسل أي سرير كركاچا خوس أخبرنر لسل هرويز كان شو زاين هندارت خوسوخ أرواك نري وكوس موتيك إنكر نري أذربيجان Azerbaijan.
7: Passing through Karabakh, gliding over mountains, my heart flies as a bird, far away into the dusk. Let Han raise his voice, let Karabakh Shikaste be heard.
8: Ma belle Paris, je suis né le jour où tu entres espérer, parent de paille rouge qui flotte toujours, on va à la terre, rien, les hommes, rien, tu es la porte de vie, Orient.
9: Et